0: Radio Voz.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: En frutería Paraguayo Superior, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 euros.
2: Gavis, en confianza.
4: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcárcel e Ortiga. E a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e charanga Louba. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
5: ¿Levamos toallas?
6: Toallas, sí.
5: ¿E os bañadores?
6: ¿Bañadores? Muy ben.
5: ¿Lentes de sol?
6: Están. Fáltanos algo.
5: So, doar.
6: Doar.
5: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
7: Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 10:32 minutos, esto que escoitamos leva por título De Palleiro e obra e gracia do grupo do Ribés é Andrés Boutureira. Boutureira é músico, productor, técnico de son, vencellado á música tradicional galega e tamén a interesantes proxectos de folk e experimentación sonora como o grupo Arredores ou o seu traballo en Altea Estudios. Ademais participou en grabacións, produccións e colaboracións con artistas e formacións como do Ribés, Antía Vázquez ou Tania Camaño. Bueno, pois ximos saúdalo xa nesta maña de martes. Andrés, que tal, como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día, que tal, todo ben?
0: Bueno, pois encantada de poder falar contigo. Dicía eu que un dos teus traballos está en Altea Estudios. E a propósito de iso, cal foi a sesión de grabación máis desafiante que tiveches ali e como resolviches?
1: Uf, difícil quedarse con unha. Todas son un pouco desafiantes, para ben, pues non sabría decirte, pero probablemente máis desafiante algunha sesión en directo que fixen con algún grupo que decide gravar todos xuntos, todos en directo, un pouco como fixeron de Ribés tamén no seu EP, que grabaron todas sí. xuntas. Pois eso sempre ten algo desafiante porque, bueno, pues non se pode pinchar, é todo moi orgánico, moi moi vivo, moi natural, teñen que ser tomas únicas de seguido. E bueno, pois eso sempre é bastante desafiante. Tanto para os músicos a hora de ter que facer todas as tomas seguidas, como para min, pois, saber como posicionar e colocar todo, porque ao final entra todo por todos os micros, hai que ter moito cuidado de que eso non pase, sabes, non xa unha mala pasada, e aproveitalo ao teu favor.
0: Oye, en Galicia a tradición oral e o directo teñen un peso enorme. Como se traslada esa enerxía do escenario, de encima do escenario, ao entorno controlado, por exemplo, de Altea Estudios?
1: Pois a verdad é que non é algo no que reflexionara moito nunca. Creo que é algo natural. O sea, creo que se ti vives a música con intensidades de dentro e con cariño e con paixón, creo que o contexto, ainda que é importante, sale igual de natural, sabes? Tanto en directo como en estudio, non noto diferentes energías, sempre vivo a música desde o mismo cariño e desde a mesma intención.
0: Bueno, pois eso está moi ben, oye. Traballaches con proxectos como do Ribés, Antía Vázquez, dicía eu, ou Tania Camaño. Que buscas nun artista antes de involucrarte na súa produción?
1: Pois,
0: que ten que ter?
1: Primeiro, o que para min é imprescindible, cariño a cara a nosa tradición, cara as nosas músicas. A partir de aí, pois non sei, unha conexión con ela, cosa que a música é comigo, pois que me invite a traballar no proxecto. Non é algo tampouco que teña moitos ítems nin unha lista de preguntas super complicada, simplemente unha proposta que me parezca interesante e ver que a xente pois realmente está aí vinculada con ganas de traballar e nada, xa son me solo animar con eso.
0: Oye, e cando traballas con artistas emerxentes, canto hai de dirección artística, de arranxos pola túa parte, e canto de, bueno, pues respectar estrictamente a idea original do músico?
1: Pois eso depende moito de cada proxecto. É algo que antes de empezar a traballar sempre me gusta facer unha reunión no estudio onde falamos ben e aclaramos pois que se vai facer, hasta onde se marcan as decisións cada persona das dúas partes, digamos. Porque, bueno, no estudio ofrecemos moitas partes do proceso creativo. Ofrecemos de composición, arranxo, producción, grabación, mistura, máster, antes incluso algo de distribución, que ahora non. Entón, claro, pois cando chega unha nova persona a traballar comigo, ten unha idea, pois pactamos de todas esas partes do proceso cales me vou encargar eu e cales se vai encargar a outra persona. Entón, pois depende, hai veces que sí que me encargo eu do arranxo, da composición e da producción. Hai veces pois que traen o arranxo feito. Incluso hai veces que facemos revisións de partes do proceso. Me dicen, vale, pois eu Nos temos o arranxo preparado, e sabemos como queremos que sone todo, a estructura e todo, pero bueno, gustaríanos pactar unha sesión de revisión de arranxo. Entón, pois, dedicamos mediodía ou 4 horas ou que sexa en revisar eso que tiñan e vemos si hai que, bueno, pois si eu vexo alguma cosa diferente, se están abertas a algún cambio.
0: E onde está a liña entre respectar a raíz da música galega e levála á experimentación sonora?
1: Uf, pois é unha liña... é unha liña fina que tamén no meu caso eu penso que sempre que se faga con respeto, con cariño, realmente o límite non existe de todo. O máis importante para min é eso, ter moi claro de onde está vindo o que estás facendo, sempre ir á fonte máis principal. Pues, por exemplo, en caso de O Ribés, tivemos a sorte de poder escoitar, sabes, en, por exemplo, en Baldomero podemos escutar a grabación original da recollida de Baldomero, porque, bueno, era familiar dunha persona de Do Ribés. Sí. Entón, pois, eso, poderse ir como a raíz máis pura do material do que estás traballando, entendelo, relacionarte con él, para así, despois, non sei, a mí a verdade é que a música, unha vez que escoito eso, xa na cabeza empeza a sonar todo. Bueno. Escoito as melodías e como que na cabeza xa me empezo a imaginar a miña película. E nada, pois, creo que a partir de, tendo moito respeto, moito cariño, creo que ese límite se empeza a difuminar, como supoño que tamén farían eles nese momento. Uh-huh. Con outros medios, sabes, eles antes escoitaban unha melodía... que lles gustaba, o día seguinte cantábana e non a cantaban igual, obviamente. Sí. A escutar unha vez e cada persona en cada sitio cantaba diferente, ainda que partira da mesma melodía. Nos volvemos un pouco igual, o que pasa é que temos máis cousas para modificar.
0: Xa. E crees que o público tradicionalista segue sendo reticente á fusión e á produción electrónica ou experimental, ou a escena galega está máis aberta que nunca?
1: Pois eu diría que ahora mismo non sei se aberta, pero preparado ou acostumado está moito, porque o panorama actual da industria galega está claro que ten moito de fusión, ten moito de experimental, hai moitísimos grupos, bueno, por non decirte prácticamente todos. Digamos que ahora, por lo menos como vexo eu, creo que hai un descenso moi grande de grupos folk ou de grupos... tradicionais, digo, na escena de, pues, de concertos, de festivais, como que vai desaparecendo un pouco a liña máis pura e vai medrando un pouco a liña máis de fusión. Uh-huh. Entón, eu creo que o público está bastante acostumbrado.
0: Oye, contanos, Andrés, en que momento decidiches enfocar a tua vida profesional ao mundo, pois, esto do son, da música? Como foi eso? Da producción.
1: Pois, foi bastante natural e pouco consensuado tamén. Como toda a miña vida, foi se dando. Eu levo desde moi pequeno vinculado á música. Meu pai é, bueno, tamborileiro tradicional de toda a vida. Meu abuelo tamén tocaba, meu outro abuelo tamén tocaba algo. Entón, desde que teño uso de razón, estou metido na música tradicional. Hai fotos miñas con 2 anos correndo en zocos e vestido de gaiteiro. Entón, a partir de aí, pois sempre tive moito interés, empecé a ir a clases de tamboril, de pandeireta, de gaita, de acordeón. Empecé a estudiar guitarra, metíme no conservatorio, estudiei clásico, acabei clásico, empezou unha decisión un pouco máis dura, metíme no superior de jazz, de guitarra, de estudio ahora. Entón foi como fui orientando así toda a miña vida, e co tema de producción e do audio, pois foi un pouco paralelo. Chegou un momento que empezou a ter algo de interese, pedín un primeiro regalo de gustaría meter unha tarxeta de sonido, e a partir de aí, pois, empecé a fedellar, empecé a investigar, empecé a ler cousas, a ver vídeos, pouco a pouco a traballar con xente da que aprendí moitísimo. E cando me din conta, pois, estaba produciendo para xente e estudiando no superior e dedicándome a tocar en directo.
0: Bueno, vexo que o tiñas bastante claro. E imagino que a posta en marcha de Altea Estudios tamén foi, digamos, pois, un paso natural, non, dentro desa traxectoria.
1: Sí, bastante, porque eu nese mismo sitio tiña o meu sitio de estudiar, de tocar e de facer xa cousas pequenas antes de ser un traballo, digamos. Eu xa grababa ali as miñas maquetas, producía así algunha cousa para algunha xente. E bueno, pois cando Hubo un par de anos que aí que estiven sin estudiar nada arreglado, digamos, pois aproveitei e se que teña un pouco máis de tempo, e decidín, joder, pero eu aquí creo que meténdolle un pouco de cariño e de reforma, hai un espacio moi chulo onde poder traballar, digamos, de cara ao público.
0: Bueno, pois mira, oye, e a día de hoxe, de todo o que faz, con que é o co que máis disfrutas?
1: Uf, eso é moi complicado. Porque todo depende da época do ano, creo. Ahora que está rematando o verán, diría che que no estudio, porque despois de non sei cantos bolos fixemos en agosto, xa. Pero despois de 16, 17 bolos en agosto, pois ahora vouche dicir que no estudio, pero se me preguntas en xaneiro ou en febreiro, que levarei 2-3 meses ali encerrado traballando, direi che que o directo, que o directo.
0: Xa. Bueno, comprensible.
1: Sí, pero bueno, está ben, compaxínase ben esta doble vida.
0: Bueno, pois, Andrés, moitísimas grazas de verdade por atenderme, por compartir, bueno, pois a túa trayectoria con todos e con todas nós e que vaya todo moi ben.
1: Pois un placer, moitísimas gracias a vos.
0: Unha aperta, Andrés.
1: Aperta.
0: Chao,
1: chao.

0: Radio Voz.
1: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visita ás froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: 10:47 minutos, pues xa os coitaban na cuña publicitaria que nos acaba de poñer Lucía. Este vindeiro sábado, 29 de agosto, celébrase en San Sadurniño a 17ª edición da Feira Rural, unha xornada para desfrutar tanto grandes como pequenos. E que mellor para falarnos dela que o concelleiro de Desenvolvemento Local de San Sadurniño, Manolo Varela. Que tal? Moi bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Bueno, pois esta é xa a edición número 17 e o que fai esta feira rural ano tras ano é confirmarse como un punto de encontro moi importante para xente non só de San Sadurniño, senón de toda a comarca, non?
2: Pois sí, esta feira xunto coa Feira da Plantación, pois eu creo que xa empeza a ser un referente xa hai uns anos a nivel de feiras na comarca, sí.
1: Para aqueles que e aquelas que nunca foran, que non tiveran a ocasión, como podería definila?
2: Bueno, Feira Rural, xa di o nome, non? É unha aposta hacia o rural e concretamente o sector primario, pero é unha feira que intentamos pois bueno, que xogar con produtos de exposición que están á venta, alimentación principalmente, artesanía e despois un apartado de segunda man, e todo isto adornado pois con unha chea de actividades para que as familias, desde pequenos a maiores, pois poidan botar pois un día agradable pois no entorno de do arboreto galego, que é un enclave pois moi moi bonito ao pé do río Grande de Xuvia. Por lo tanto, é unha aposta que creo que gusta e así está o éxito destas de dúas feiras.
1: Uh-huh. Bueno, os actos, a programación comeza ás 10 da mañá. Contenos de que imos poder desfrutar ao longo do día.
2: Uf, pois é moi amplio e variado. Hai actividades que mantemos co longo do tempo, porque, de feito, bueno, pois é unha aposta aí, como comentaba, tamén do sector primario. Entón, bueno, pois hai o famoso concurso de froita autóctona, cunha gran exposición que chama a atención a todos os visitantes de froita, da cantidad de variedades de froita que utilizamos ese día e que están recollidas na finca que está ao pé do recinto, que é a horta de conservación de froiteiras, donde, a modo de exemplo, pois variedades de mazá pois temos en torno a 70, o sea que isto yo comentas a xente non cree, cierto? Entón, bueno, é algo que un traballo que se leva facendo desde hai anos e, bueno, pois que chama a atención, por suposto, estamos afeitos a ir a tenda a ver dúas, tres, catro variedades de mazá, e claro, cando se encontran con eso, pois é, e, bueno, a función que é poñer en valor esas variedades, que é un patrimonio importante que temos aquí na comarca, non? Uh-huh. Bueno, aparte de eso, pois temos actividades pois pequenos, temos o famoso paseo polo Xuvia en Callat, é dicir, temos outras actividades tamén para pequenos que organiza aquí en colaboración coa cooperativa Resinerando, que bueno, de ámbito familiar, entón descubre os segredos da cortiña, a cortiña da finca onde está ubicado, en fin, hai actividades posta que repetimos todos os anos, o concurso morfolóxico Can de Palleiro.
1: Ese sí. Ten unha gran tradición, de feito, está xa na edición número 39.
2: Efectivamente, sí, sí, sí. E aí participamos desde aí bastante tempo, non? Bueno, e despois temos, a parte de outras actividades, temos sempre metemos algún ingrediente novedoso, é dicir, o tema de a charla esta que vai vir pola mañá e pola tarde, Luz Cachousa, que é unha influencer do país, chamaría de así, que, bueno, pues que esto é la fala do tema das hortas, é divulgadora da plantación doméstica na casa, e, bueno, pues creímos que é moi interesante que viñera aquí por lo que falaba antes, da aposta polo rural, ¿no? Bueno, e hai visitas, que hai novedades. Nestas visitas hai a visita á horta esta de Froiteiras, que está ali ao ladiño, que é simplemente apuntarse, estar a hora que está no programa e ir de visita para coñecer pues, esa horta de Froiteiras, con as instalacións, algunhas existentes, outras novas que temos. Aí falarán un pouquiño para introducir na fruticultura pois o que poda de verán, é dicir, estamos justamente en agosto, por tanto hai labores que facer nas as froiteiras, hai inxerto de verán, que é o inxerto de xema, hai a poda de verán, entón, bueno, esas pequenas pinceladas para que a xente saiba que facer coas súas froiteiras, non? E despois está, sí, está a visita ao colmear didáctico, que este ano como novedade. Este colmear está ubicado justamente na horta de froiteiras, polo tema da polinización das froiteiras e demais, e este ano pois, un elemento que se añade, que é novedoso, que é unha caseta instalada recentemente, que é a caseta de apiterapia respiratoria, que é algo novedoso. Non?
1: Por certo, dicía vostede ao principio que o obxectivo primeiro e último desta feira é poñer en valor o rural. E eu tamén quería preguntarlle ata que punto todo o que se fai durante a feira tamén serve para poñer en valor pois todo relacionado coa horticultura, o traballo que ten detrás, o esforzo que ten detrás, non, para que todos poidamos desfrutar, pois neste caso concreto, por exemplo, da froita, non?
2: Pois sí, pois, bueno, aquí desde o Concello estás apostando tamén mediante subvencións para plantación de froiteiras, que pouquinho a pouco vas vendo plantacións de froita, maiormente mazá, pois polo Concello, porque hai demanda, é dicir, é un tema que creemos que é importante, importantísimo, porque é un país onde eso se dá perfectamente. Entón vamos vendo a evolución en anos, vamos vendo de non haber simplemente que había, pois, todo o mundo tiña esas maceiras na casa, unha pereira, unha meixeira, en fin, pero ahora xa se empeza a ver algunha plantación xa ordenada cara á comercialización, non? Eso é importante. É traballo, somos conscientes que é traballo de anos, e así como isto sucede, tamén sucede na apicultura. Eu recordo anos que cando facías unha charla de apicultura eran todos xubilados, con todos os respectos, pero ora hai xente nova, non? O sea que eso foi mudando, hai máis inquietude na xente nova tamén. Outro elemento clave é o centro de transformación da Fusqueña, que está instalado en Moeche, que tamén é un claro exemplo de como vai evolucionando eso. A idea nace en San Sadurniño, pero bueno, por falta de espacio de ubicar o centro, e coa idea de que eso tiña que ser de ámbito comarcal, pois falase no seu día como Eche, eles tiñan instalacións, montamos ali, e estamos falando de que, de non haber nada, haber xente que está tanto comercializando ou elaborando maiormente para uso particular, pero que se está aproveitando recursos que antes podrían. Es decir, o tema de la mazá era un claro exemplo. Hai toneladas de mazá que ahora hai xente que está facendo zume para casa, para os amigos e demais. E a maiores, pois xa hai, estamos falando de 5 ou 6 marcas de produtos que non existían. Hai xente que elabora, pois, para comercializar. Sí. Por tanto, é importantísimo seguir apostando. Estamos falando de un concello pequeno, pois, que ten os recursos que ten, pero ainda así creemos neso e vemos que hai xente que está interesada e hai que darles apoio.
1: Pois, Manolo Varela, concelleiro de Desenvolvemento Local de San Sadurniño, moitísimas grazas por atendernos e que esa feira rural do vindeiro sábado 29 de agosto sexa un éxito.
2: Pues muchas gracias a vos.
1: Un saludo, buen día.
2: Un saludo, buen día.
3: Radio Voz. O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visitas froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
0: Radio Voz. Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben, porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min son esas mañás da fin de semana, perfectas para almorzar con calma, escoitando as últimas novidades. E se as trae Félix Jorquera, todo mellora.
5: Goza, reláxate e enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet O.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4

0: Radio Voz.
1: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
3: en panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
2: Gavis, en confianza.
4: ¿Levamos toallas?
5: Toallas, sí.
4: ¿EOS bañadores?
5: ¿Bañadores? Muy bien.
4: ¿Lentes de sol?
5: Están. Fáltanos algo.
4: So, doar.
5: Doar.
4: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
6: Xunta de Galicia.
7: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
8: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
9: Nove 46 minutos. Seguro que moitos e moitas de vostedes, cando pasean polas rúas, sobre todo das cidades, pero tamén de localidades máis pequenas, están fartos de ver cartéis en establecementos comerciais de pechado por xubilación. A falta de relevo xeneracional pois é un problema, isto é unha realidade. Onte falábamos aquí de la seguir máis lonxe co economista Miguel García Corral, e ademais é algo que afecta pois a todos os negocios, claro, porque do que depende da familia que haxa detrás desa empresa, non da natureza do negocio en sí. De feito, xelemos tamén nas páxinas de La Voz esa falta de relevo xeneracional nas farmacias do rural. Bueno, pero hai casos nos que sí hai relevo, e do que imos falar de seguido é un deses casos. Imos a chegarnos en Voces de Verano a Queixos Cajiao, unha empresa montada no seu día polo pai da persoa que nestes momentos está ao mando dela. Ana Cajiao, que tal, como estás? Moi bo día.
10: Hola, moi bo día.
9: Oye, Ana, de pequena quería ser enfermeira, pero ao final acabaches facéndote cargo da empresa familiar de Queixos. Contanos un pouco como foi esa situación, como foi ese momento.
10: Pois eu penso que medras na casa con este negocio, cando tes 15, 16 anos, pois pensas que isto que non é o que queres polo traballo que supón. Ves a teus pais aí. Pero bueno, as circunstancias da vida levaronme a ir a selectividade en setembro en vez de en junio, e dixen, bueno, pois mira, vou facer algo relacionado coa casa. E fume a industrias agroalimentarias, xa tiñamos a queixería, e aventureime. E pouco a pouco fume metendo máis no negocio, e é unha cousa que me encanta.
9: Bueno.
10: Pero xa che dixo, foi casualidade, tuve suerte.
9: Bueno, pero mira, foi para ben esa casualidade. Unha queixería que xa montou o teu avó, non, Ana?
10: No, non sempre tuvemos relación, o sea, actividade ganadera,
9: sí,
10: por meu abuelo.
9: Ah, vale.
10: A queixería foi meu pai, pero a actividade ganadera xa foi de sempre, como antes no rural, en cada casa había ganado, pois pues esta casa era unha máis.
9: Bueno, e agora hai ganado e moito, non? 200 vacas?
10: Sí,
9: caray.
10: Sí. Caray. Casi están todas as do concello aquí. Mira, aquí, en esta parroquia do lado, están pois as poucas ganaderías que quedan. Pero vouche contar unha cousa, as tres con relevo,
9: Que pois sí, pois é casualidade, sí, non? Porque non é o habitual,
10: as tres con relevo. No, a verdade é que non. Moitas cerraron, claro, máis pequenas ou así. Pero aquí hai tres grandechas que teñen relevo.
9: Oye, e creo que no caso de Queixos Cajiao, case xa está garantido tamén o teu propio relevo, non? Porque creo que o teu fillo
10: sí,
9: tamén interesa o negocio.
10: É só que el tuvo máis claro xa desde máis pequeno. Ten agora 15 anos e desde pequeno, sempre, ganado, maquinaria, cosechas, Que bueno, sentir falar parece un sí, un home vello de andar sempre ca xente maior e oír, non sabes?
9: Xa. Oye, Ana, dicías ti que ao principio, bueno, eso, que querías ser enfermeira porque vías que no caso da queixería que había moito traballo que facer. É verdade que os procesos se foron modernizando, que hai mellor maquinaria, etcétera, pero segue sendo non unha tarefa dura.
10: Quería che comentar, sabes, que tamén agora, igual a xente, se inclina un pouco máis tamén por seguir nesto, porque tes unha libertad que non terías noutro sí, traballo, e o traballo non é tan manual nin tan duro, as cousas modernízanse, nos ainda estamos co método tradicional, temos a la de ordeño, pero hai moitas ganaderías, sabes, porque foron hacia un robot, hacia arrimadores de comida, sabes, todo foi evolucionando, ahora unha ganadería non é como antes unha esclavitud, claro que tens que estar aí, pero, sabes, é como unha empresa.
9: Xa. Xa.
10: Tal cual. Bueno, ahora hai servicios de sustitución, que na época de meus pais eso era impensable. Claro. Se tiñas unha boda, viña un veciño a axudar, sabes?
9: Xa.
10: Pero ahora podes dispoñer de eso.
9: Oye, e contanos un pouco, como funciona Queixos Cajiao, que facedes?
10: Pois nos empezamos, bueno, xa se dixo, tiñamos a graixa, decidimos transformar polo baixo precio do leite no seu momento, e agora, pois, somos 11, con meu pai e conmigo, personas traballando aquí. Familias están traballando aquí, familias do entorno, que, bueno, sempre sempre está ben para a economía local.
9: O sea, que o teu pai aí sigue o pedo canón.
10: Sí, está semi-jubilado, pero justa lle demasiado.
9: Bueno, e facedes queixo fresco, curado, requesón e leite fresca, pode ser?
10: Sí. Somos unha queixería pequena, artesanal, estamos a nivel Galicia, sabes? Nos non temos litros e litros de producción, é unha empresa familiar, pero xa che dixo, a cuanta da nosa familia dunhas cuantas máis.
9: Claro, efectivamente. E vendedes a particulares, non, Ana?
10: Sí, temos aquí un despacho que era unha cousa que me custaba moitísimo cando cambiamos de nave, porque sempre o típico, vas facendo arrimos, cando fixemos unha nave xa máis grande, dixe, papá, eu quero ter unha tienda para que a xente veña aquí e decirle que temos, como temos, temos un despacho que funciona moi ben, a verdad.
9: Bueno, o sea, que aí tamén tiveches ti unha boa visión de negocio.
10: Mira que era moi tímida de pequena, pero non sei cando me transformei, agora encanta máis xente e relacionarme o tú a tú, explicar, e daquela para min tamén é un plus de para o meu traballo, sabes?
9: Xa.
10: Gústame eso. Daquela tiña que ser.
9: Por certo, que para aqueles e aquelas que nos están escoitando, se queren achegarse a Queixos Cajiao, está na rúa Villamorel, non en Paderne.
10: Sí, estamos no Concello de Paderne, a parroquia Villamourel. Pero ahora co Google Maps chegamos a todas partes. Además, estamos moi cerca de Betanzos, sabes, moi cerca. Estamos ben comunicados, a verdad.
9: Oye, Ana, e que ten que ter un queixo para ser un bo queixo?
10: Para min, personalmente, non yo fixeche a persona adecuada, porque a mí justamente sabes, pero bueno, a mí no típico gallego, como que facemos nós ou así, justame que tenda a ser cremosito, sabes, ese que se esparrama, é un pouco, supoño que cando fas unha cousa que inconscientemente tendes a facela como che gusta a ti,
9: claro,
10: como che gustaría a ti. Que non sei se é o apropiado, pero bueno, de momento foi funcionando. Se conoce que hai máis xente co mismo paladar.
9: Efectivamente. Oye, e cantos queixos poden sair de aí o ano?
10: Buf, non sei calcular nin o mes, me parece. Estarme falando de números moi grandes.
9: Bueno, pero eso é bo.
10: Nos salimos ao reparto todos os días cunhas rutas bastante importantes, sabes, e sale todo día a día, o fresco fabrícase todos os días, salen sobre mil queixos de solo un modelo, aparte os outros,
9: sí,
10: e despois o semicurado tamén é unha fabricación diaria, só que hai que esperar máis.
9: Xa.
10: Este xa non.
9: Evidentemente, claro.
10: Pero bueno, é traballo diario que ves ya, que iso é moi bon tamén, eh?
9: Efectivamente.
10: Non é como a que en planta unha vide e depende moito máis de outros
9: factores,
10: de outros sí. aspectos, sí.
9: Efectivamente. Pois, pues, sí. Ana Cajiao, responsable de Queixos Cajiao, moitísimas gracias de verdade por atendernos esta mañá.
10: Para deixarme facer visible todo isto.
9: Pois, que vaya todo moi ben, Ana.
10: Moitísimas gracias.
9: Bo día.
10: Un saludo, chao.

0: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao, pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcárcel e Ortiga. E a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.
1: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
2: en panadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14 euros con 95 céntimos.
1: Gadis, en confianza.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
0: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcárcel e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.

Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz.
1: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
0: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos cuidaron. Estrategia Galega de Atención a Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: 10:45, pues vamos a aderezar la mañana con un poco de música. Escuchamos el tema No Mare del artista ferrolana Lidia India, que este año lograba alzarse con el premio Martín Kodax a música en la categoría de Músicas do Mundo e Mestizaxe. Estamos hablando de uno de los galardones más destacados del panorama musical gallego. Quisimos conocer un poco mejor a Lidia, así que la tenemos ya al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Bo día.
1: Hola, bo día. ¿Qué tal?
0: Bueno, parabéns con un poco de retraso, porque de esto ya hay unos meses, pero bueno, parabéns igualmente.
1: Nada, muchísimas gracias. Seguimos ahí, celebrando.
0: Bueno, non é para menos. Contanos como foi ese momento cando soupeches que eras a gañadora.
1: Uy, pues, a verdad que o vivín destas experiencias que te di, que a veces parece que non eres tú, sabes? Que non te está pasando a ti. Era un pouco como, buah, en serio. Foi así intenso e bueno, bonito, claro.
0: Bueno, é un gran recoñecemento, evidentemente. E que significa para ti? Non sei se che dá pois ese puro para seguir adiante, para seguir facendo cousas, para seguir investigando na música.
1: Pois a verdade é que un pouquiño sí, non? Porque cando un está así un pouco como artista independiente e ademais facendo un pouco o que te dá a gana e o que te gusta, sabes? Sí. Estas cousas de un pouco sin cancelas, non? Sin poñerle cancelas ao campo, como digo eu. A verdad que de repente xa estar nominada foi como unha sorpresa, porque levaba uns anos presentándome e bueno, e pois nunca estaba de finalista e como que de repente foi como, ¡ah, ostras! Pois sí que se pode. Entonces, sí que foi como un pouquiño de a nivel personal como, ah, bueno, pois veña, hai que seguir, ¿no? Igual exacto. Sempre sigues, pero sí que te arropa un pouco, ¿no?
0: Oye, dis que a tua música nace do encontro entre o ancestral e o contemporáneo, entre os ritmos galegos e os paisaxes, as paisaxes sonoras que descubriches en Latinoamérica. Como foi esa viaxe de descubrimento en Latinoamérica que cambiou, digamos, o teu xeito de entender a música e que tamén te axudou a encontrar a tua propia voz?
1: Pois a verdad que sí, non sei, creo que sucedeu dunha maneira moi orgánica, tampouco buscada, sabes? Simplemente de repente te encontras con outras músicas, outros lugares, unhas letras tamén maravillosas, o sea, como que inspiran un pouco e te abren un pouco a maneira e que moitas veces tamén supoñen encontros de cousas, porque de repente estás escoitando unha música de un ritmo do nordeste de Brasil e dices tú, ostra, pero a rumba galega tamén vai así, con ese toque rítmico, non? Uh-huh. Entonces moitas veces supón encontros de cousas inesperadas.
0: Oye, Lidia, creaches a etiqueta de folk atlántico para definir un pouco o teu estilo. Onde remata, digamos, a tradición galega e onde comezan a colarse esas influencias das túas viaxes por Latinoamérica?
1: A verdad que xa te digo que ven dunha maneira así, moitas veces non he buscado, ás veces parto simplemente de un ritmo e collo pois ao mellor unha base de muiñeira e ao mellor aparece unha linguaxe ou unha maneira de falar que ao mellor ten un pouquiño de xeito máis brasileiro, ou ás veces é ao revés e collo algo que ten un ritmo, unha clave un pouco máis aforo brasileira e de repente de aí xorden unhas melodías que son un pouquiño máis tradis, non o sabería definir. A veces parece que as canciones te encontran a ti, non sei exactamente esa maxia a veces como xorde, pero bueno, está claro que aquí en Galicia temos un legado maravilloso e canto máis escarbo e canto porque como que nunca paras de encontrar e de descubrir, sí. Non? Hai unha superficie aí que todos coñecemos, pero logo rascas e parece que sempre hai máis.
0: Sí.
1: E entonces, bueno, non sei, é unha cousa así de obsesión pola música que me encanta e sempre estás aí buscando máis melodías, buscando como as señoras, buscando tamén outros ritmos. Bueno, é unha curiosidade sempre que eu teño.
0: Falas de Alma Revolta.
1: Andar procurando.
0: Falas de Alma Revolta como un estilo de vida. Como se traslada esa actitude combativa ou inconformista ás letras e o proceso creativo das túas cancións?
1: Uf, vaya preguntaza, ¿eh? non sei si sabería explicalo. Non o sei. Non o sei, me pillas así como o sea, eu creo que como que esto que estamos dicindo, ¿no? Como que a pesar de que a música pode vir das tradicións e podes encontrar en ritmos ou en cosas que xa existían e todo esto, ao final como que o mundo este no que estamos, todo o que te rodea, tamén me inspira moito, ¿no? E ás veces como que nos perdemos e parece que eso, que está o mundo que está moi revolto e por dentro tamén xorde esta cousa maravillosa de seguir bailando, disfrutando, o sea, de decir, bueno, pois si o mundo vai así, nos temos que seguir facendo o que se pode e a veces pois sí, usar nas letras un pouco o modelo crítico e tamén o modelo disfrutón.
0: Oye, e que tempra Lidia India a paisaxe e o ambiente da Costa Galega que segue inspirando o teu son día a día?
1: Jo, pois que eu canto máis, me pasa o mesmo que coa música, sabes, canto máis descubres Galicia, porque moitas veces eso, sales por aí, vas polo mundo e tal e cual, e é todo maravilloso, pero que Galicia, non sei, Galicia é increíble, o sea, eu non sei o que ten a Galicia, eu non sei o que a Galicia ten, pero canto máis a coñezo, máis a quero coñecer, o sea, para mí é un lugar moi moi inspirador, tanto na parte de montaña, os bosques, os ríos, non toda esa magia que hai aí, como na parte da costa, esas praias, pois as sorteos que temos que vivimos aquí en Ferrolterra e que temos uns arredores, eu que vivo aquí no Niños, e que o sea, é unha sorte. E andiven por moitos lugares, pero é verdad que Galicia para min ten algo moi especial.
0: Oye, e en que andas traballando nestes momentos? Que tes entre mans?
1: Pois estamos ahora en directo probando algún temiña novo antes de gravalo e de tal, estamos vendo a ver que tal está funcionando en directo, a verdad que estamos bastante contentos con este temiña novo que ven por aí e andamos así, buscando un pouco ahora tamén, non? O sea, estive en este verano un pouquiño tamén parando e sentindo que quero decir, que será o próximo, te estou traballando en cousiñas novas, pero así, como a fogo lento, sabes, con calma, sin moita presa, e preparando pois novos concertiños que veñen agora en setembro.
0: Bueno, pois non está mal, e o feito de poder traballar con calma tamén é un privilexio, non?
1: Sí, a verdad que sí. Sí, pero penso que merece a pena, porque é como a semente, sabes, que as deixas aí un tempiño e entonces van aparecendo cousas que si o fixeras antes non aparecían. Entonces hai que ir regando, dándolle tempo a estas novas cousas que van aparecendo para que vayan brotando un pouco, por decirlo así, porque si o facemos todo, sabes, si é como lo quiero ya, esta cousa, ¿no? Que temos tamén, que parece que ademais un pouco, incluso a veces eu sinto que o modelo de vida e a propia industria musical e todo, como que parece que tens que estar todo o rato sacando e cousas e producindo e facendo e é como, pero non sei, a mí hai algo que me pide parar un pouco, facelo desde ese lugar onde lle das tempo as cousas a medrar e a expandirse e a, sabes, non facelo sin presa.
0: Pero é verdade que a música vive un momento actual no que, como ti dis, parece que o que impera é a presa, non? Pero tamén é verdade que moito dos resultados son moi efímeros. Supoño que precisamente
1: claro,
0: por eso.
1: Sí, sí, non sei ben si é que, non, o sea, non sei cual é o, sabes, non sei cal é o principio, o a gallina ou o huevo, non sei exactamente, porque tal, pero a min me satisface máis facelo así, desta maneira, porque xa te digo, porque ademais van aparecendo cousas que si o fixeras e xa o grabas e xa o, sabes, si o fas xa, te perdes outras cousas. Entonces creo que paga a pena darse este, ¿sabes? Poñerse este como tranqui, espera, sí. Espera, dalle un tempiño, reposa, que reposa aí a comidinha, sí, que reposa aí un pouco, e aí ir así con esta calma.
0: Pois, Lidia India, moitísimas grazas por atenderme, que vaya todo moi ben, nada. Que sigas colleitando moitos éxitos no mundo da música e nada, ata a seguinte ocasión que podemos falar.
1: Moi ben, pois moitísimas grazas a vos por contar conmigo e nada, e aí seguimos pico e pala traballando para a música.
0: Pois unha aperta.
1: Veña, unha aperta, graciñas. Chao.

0: 11:08. La polémica por la nueva fachada del edificio anexo a la estación de San Cristóbal en A Coruña sigue sumando voces que no comparten en absoluto el diseño del edificio que quedaba al descubierto hace unos días. Desde el concello afirman que no les gusta nada. Desde el COAG, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, tres cuartos de lo mismo. Y hoy leemos también en las páginas de La Voz que a los vecinos les horroriza el resultado de ese edificio con pocos huecos hacia el exterior, totalmente gris, que dicen que no armoniza en absoluto con el conjunto. Pues para hablar de lo que allí se hizo y se está haciendo, tenemos al otro lado del teléfono en voces de verano a Ruth Varela. Ella es la presidenta de la delegación en A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, o primero que yo pregunto, ¿tivo ocasión vostede de estar ali na zona vendo o edificio?
1: Sí, bueno, vin un pouco, non tive ocasión de estar moito tempo, pero sí vin un pouco por riba.
0: ¿Qué lle pareceu? O primeiro que se llevou a cabeza cando viu?
1: Bueno, evidentemente, xa non é cando viu, levo tempo vendo e levamos tempo recibindo queixas con respecto a toda a situación que se está xerando en relación a Intermodal, non? Porque xa todas as queixas que nos chegaron en relación a esa a como se foi de alguma maneira organizando a mobilidade mentre se estaban facendo as obras e despois as queixas tamén en relación a que non se estaba convocando a mesa de mobilidade, a que non se sabía nada sobre o que sería esa a organización real, as conexións reais dos transportes, nin a mellora, unha das queixas máis repetidas, o que sería a mellora das conexións das outros horarios e das frecuencias dos distintos transportes para que realmente exista esa intermodalidade, que se supón que para eso se fai o edificio, ¿no?
0: En algún momento, dende que se puxo en marcha este proxecto, ¿fixeron algunha consulta ao Colexio de Arquitectos? ¿Consulta ou preguntáronlles? En algún momento preguntaron polo seu parecer, pola súa opinión, pola opinión dos arquitectos?
1: Non, é como estaba comentando, realmente o que nos gustaría é que se tivese convocada a mesa de mobilidade, porque claro, ao estar tamén recibindo moitas queixas dos cidadáns, non tiñamos moita maneira de trasladar as queixas. Había moitas queixas relacionadas, pois, por exemplo, con que non había ni siquiera un marquesina durante todo este tempo que está a xente esperando a que se faga intermodal, ou os conflitos constantes de tráfico que hai para entrar nesta peza provisional, non, que colocaron. E despois había moita preocupación en realidade, pois evidentemente por esta falta de coñecemento do que vai pasar coa coordinación dos transportes. Estamos nunha situación ahora límite na Coruña, temos problemas de chegada da xente ao traballo, de todo que serían os fluxos pendulares de traballadores que saen e entran na Coruña. Hai máis retrasos que nunca nos transportes públicos, porque hai un uso máis intensivo do transporte público e tamén hai unha entrada maior do que sería os procesos turísticos. Entón, hai moitísima preocupación, pero realmente, como non se convoca a mesa de mobilidade e non está aínda feito o que sería o plan estratégico de mobilidade, pois hai unha ordenanza que se fixo sin convocar ao sector, hai tamén moitas queixas por parte dos taxistas, é dicir, o que serían todos os actores do transporte público están preocupados e despois tampouco vemos que para unha infraestructura tan relevante se estea facendo un estudio pormenorizado da demanda, non? Porque realmente esta infraestructura ten moito que ver con organizar a oferta, pero para organizar a oferta pois hai que ter moi claro cal é exactamente a demanda de mobilidade dos cidadáns. E en primeiro lugar hai que ter claro cal é a demanda pois do que sería a mobilidade en relación á economía local, é dicir, a como moves aos traballadores, como moves a xente. Esa mobilidade que ademais hai que rebaixar o que serían as necesidades de mobilidade, para iso hai que organizar moi ben esa conexión entre os distintos modos de transporte. De todo iso non sabemos nada, e o que sí estamos vendo é que esta estación, había un compromiso de que non se freaba o que sería o transporte ferroviario e se freou máis de un mes e medio, entón hai moita preocupación porque non vemos que se avance de cara a esa mellora real das conexións, a todas as necesidades de mobilidade, que é unha das preocupacións principais da cidadanía da Coruña, e o que sí vemos é que o que se avanza é pois no deterioro do patrimonio da cidade, este edificio, o edificio da antiga estación digamos que é un edificio pois da Segunda República, que ten os seus valores arquitectónicos, que evidentemente non hai un é obvio, non, que había agardar outro resultado, non, unha adecuación, un respeto patrimonial por unha harmonización do que sería o novo volumen, a nova intervención con esta estación antiga, e tampouco estamos vendo nada disto. Entón, eu creo que tanto no relativo aos objetivos, eses objetivos irrenunciables da calidade arquitectónica, eses objetivos irrenunciables da mellora de mobilidade e ademais objetivos prioritarios para a cidade, pois evidentemente é o que queremos que se ten que ter en conta desde o primeiro lugar, desde o principio, e non vemos que se este atendendo.
0: E por que non se convoca esa mesa de mobilidade?
1: Bueno, pues non teño coñecemento de por que non se convoca, pero me parece fundamental. A nós o que nos chegan é moitas queixas de que non hai un diálogo para que as necesidades cheguen a algún lugar onde realmente son os lugares onde se toman as decisións, non? Un dos colectivos que máis queixas traslada a cidadanía, e outro o colectivo de taxistas, por exemplo, que tamén ten moitísimas queixas en relación, por exemplo, na estación agora mesmo provisional, pois ese darlle preferencia ao que serían os vehículos de aluguer en lugar a que podan entrar os taxis e recollan a xente, sí, que ademais pode ser xente que ten problemas de mobilidade, é dicir, problemas de unha discapacidade ou que estexa, ou persoas maiores cargadas con maletas. É dicir, para hacer baixar a xente, hai situacións inseguras nesa estación, sí, provisional. Sí. E unha estación, ainda que sexa provisional, ten que ser segura as 24 horas do día, e ainda que só se faga durante un día, ten que ser segura esas 24 horas, non? Entón, hai moitas queixas, pero, bueno, non atopamos un mecanismo para canalizar as queixas, e sí, o que sabemos é que hai moitas queixas, que son queixas relativas a algo tan esencial como a mobilidade das persoas, non? Unha cidade non funciona se as persoas non se poden mover, evidentemente.
0: En calquera caso, entendo que a convocatoria esa mesa de mobilidade é a responsabilidade do Concello, non?
1: Sí, por suposto, sí, a mesa de mobilidade municipal é a responsabilidade do Concello.
0: Dicía vostede que durante as obras que se dixo que non se ia interrumpir a circulación, etcétera, etcétera, se fixo, e como ben apunta, nesa estación provisional houbo non poucos problemas desde que se habilitou. Porque, bueno, efectivamente, parece habilitada de forma transitoria, transitorio, pero como, sinala vostede, non reúne os requisitos mínimos que debera, e precisamente relacionados con coa mobilidade. Xa é un logro poder entrar e sair, digamos, para poder recoller a alguén, que o mellor, en fin, hai que facelo porque precisamente ten problemas para andar ou eso.
1: Bueno, eu creo que non se pode ter a unha cidade como a Coruña con esas barreiras, sí. Non se pode ter a unha cidade como a Coruña onde están entrando e saindo os traballadores da Coruña que chegan ou entran e que realmente non teñen acceso, bueno, non había nin marquesiña, nos sí que tivemos unha conversa casual e conseguimos que pusieran esa pequena marquesina, que é o único que pusieron, non conseguimos ni siquiera que moveran o paso de cebra para unha seguridade de dos peóns cruzando ata a toxería, sí, sí, para o taxi. Hai problemas porque os taxis realmente para chegar a ese lugar teñen moitas barreiras de entrada na dirección que teñen que entrar, entón os taxis van menos porque non lles compensa, porque teñen que dar moita volta, sí. Tamén van menos porque hai cada vez máis desaxustes horarios nas chegadas dos trens, entón perden moito esperando ali 20 minutos ou 30 ou máis os retrasos. Outra cuestión que non se está valorando é que agora mesmo as operadoras ferroviarias están dando preferencia aos trens que chegan vía Ourense, en Madrid vía Ourense, a Coruña a través de Santiago, e entón os pasaxeiros, es decir, os traballadores que veñen a Coruña, teñen que esperar a que cheguen os trens retrasados desde Madrid. Sí. Es decir, o tráfico pendular non se pode mezclar co tráfico, digamos, de longa distancia, que é un tráfico máis turístico, e non poden os traballadores esperar porque nos polígonos industriais da Coruña están esperando a que cheguen os seus traballadores, porque na Universidade da Coruña están esperando a que cheguen os seus alumnos, porque a mobilidade metropolitana agora coa carestía da vivenda na Coruña é unha mobilidade que ten moito que ver co que funciona a cidade, é dicir, a cidade non funciona só coa xente que vive nesa cidade, a mobilidade da área metropolitana está totalmente bloqueada. Ás veces chegan os alumnos tarde á universidade porque tardan unha hora e media en chegar desde Oleiros, desde Culleredo, desde Cambre. É dicir, estas cuestións que afectan a vida diaria de todos os cidadáns non poden esperar. Si se está facendo unha estación intermodal é para conectar efectivamente os distintos modos de transporte. É para que este problema se solucione. Entonces, si ni siquiera se fala de eso, o que vemos es que durante todo este tiempo nos pedimos, por ejemplo, con respecto a la estación provisional, que se cambiasen pavimentos altamente deslizantes que hay entre a, o que sería hacia la playa de las vías, hasta digamos que a salir de la estación, ¿no? No se cambiaron, son pavimentos altamente deslizantes, donde sigue cayendo la gente. Es decir, pedimos o cambio algo tan básico como pintar en otro lugar para que os peóns crucen por los lugares aceitados, porque os peóns, un trabajador que por culpa de que un tren llega tarde, cruza porque tiene mucha presa por donde é inmediata a manera de cruzar por un lugar que no tiene que dar a vuelta, porque solo hay un taxi allí, pues evidentemente se vaya a xogar o tipo cruzando por donde no está pintado paso de cebra, pues habrá que pintar o paso de cebra por donde por lo percorrido natural que sigue o peón desde que sale de la estación hasta que coge el taxi, ¿no? Todas estas barreras a movilidad en una ciudad como Coruña no se pueden comprender porque se pueden arreglar. No hay ninguna razón técnica para que no se arreglen. No hay ningún motivo técnico. Son facilísimas de arreglar. A movilidad puede organizarse. Solo hay que sentarse a hablar entre los distintos actores que están encargados de este transporte público, los buses urbanos, interurbanos, a movilidad de ciclista, sentar a todos esos actores, o evidentemente los operadores ferroviarios, y sentar a todos y ver cómo se organiza movilidad para que los ciudadanos dejen de tener estos problemas. Mm. Tenemos una movilidad completamente bloqueada. Yo creo que eso no es admisible en una ciudad como Coruña. ¿Cómo puede una ciudad como Coruña estar totalmente pechada a partir de las 9:00 de la noche para salir en transporte público?
0: Evidentemente, como digo usted, ten solución. O caso é eso, querer poñerlla, básicamente. A ver si, dunha vez por todas, efectivamente se convoca os actores implicados e se toman as medidas que hai que tomar. Ruth Varela, moitísimas grazas de verdade por atenderme esta mañá.
1: Grazas a vos.
0: Un saúdo.
1: Saúdo.

0: 11 y 23 minutos, esto que escuchamos es uno de los temas de Jesus and Mary Chain, que serán unos de los protagonistas de la quinta edición de Lour Fest, que se celebra el próximo 19 de septiembre en Expo Ourense. Junto con ellos estarán The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto. Bueno, pues seis propuestas que conectan más de cuatro décadas de rock alternativo y que recorren distintas formas de entender la guitarra, la canción y el directo. Pues de este festival construido desde Ourense con una identidad propia vamos a hablar en los próximos minutos con Bea Camiña. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buen día.
0: Muy buen día. Oye, imos ya por la quinta edición de un festival que digamos que se sabe un pouco da norma, non? Sobre todo destes festivais que vemos agora proliferar o longo e ancho de todo o territorio.
1: Sí, porque, bueno, xa este festival naceu, carai, que é unha quinta edición que ainda, ainda non está sorprendendo a día de hoxe que chegara tan longe, pero sí que é un festival que naceu cunha filosofía un pouco xa máis ou menos definida, porque é un festival feito por amantes da música para amantes da música. E o que priorizamos tamén é un poquinho ter unha calidade, unhas bandas que sabemos que veñen pouco por Galicia, frente á cantidade de ter, pois imagínate, 15 bandas ou 10 en Véntomo durante un día.
0: Sí, sí. Oye, e isto, mantedes ese formato orixinal que aglutinar todas as bandas participantes nunha xornada?
1: Sí, o que buscamos é iso, acumular 5 ou 6 nomes, que sexa un cartel coherente, que sexa un formato moi cómodo nun só día. Abrimos portas, creo que a media tardiña, máis ou menos, ata ben entrada a madrugada, e o que buscamos é iso, que sexa un formato cómodo nunha súa xornada, que o público estea pois entre descansos indo a por algo de beber, a por algo de comer, que non haxa solapes, que os horarios sexan máis ou menos pois normais.
0: Oye, e costa moito poñer en pé un festival como este?
1: Pois sí, a verdade é que sí, de feito aínda saímos super enriba da data, case todos os anos, pero bueno, ao final tamén un festival que naceu un pouquiño por poñer Ourense, o sea, para poñer Ourense no foco destas grandes xiras, a chegar a bandas como é, por exemplo, Fat Dog, que é a primeira vez que pisan Galicia, pois costa poñelo en marcha, sobre todo cando queres traer proxectos bandas que ou non paran por aquí, ou incluso tens que ir a Portugal a vedas.
0: Oye, como vai a vendas?

0: Os horarios se son máis ou menos, pois, normais.
1: Oye, e costa moito poñer en pé un festival como este?
0: Pois sí, a verdade é que sí. De feito, ainda saímos super en privada data, casi todos os anos. Pero bueno, ao final tamén un festival que nace un pouquiño por poñer Ourense, o sea, para poñer Ourense no foco destas grandes xiras, a chegar a bandas como, por exemplo, Fat Dog, que é a primeira vez que pisan Galicia. Pois costa poñelo en marcha, sobre todo, cando queres traer proxectos, bandas que ou non paran por aquí, ou incluso tens que ir a Portugal a vedas.
1: Oye, como vai a venda de entradas?
0: Pois sorprendentemente ben, a verdade, porque é un cartel que aglutina pois dende Triángulo de Amor Bizarro, que son a nosa banda galega por excelencia, non? Germán Salto, que é un artista de Madrid que fai aí un folk tal, que vai abrir o festival. E despois saímos pasar pois a bandas como pode ser Mystery Lights, que é unha banda neoyorquina, de guitarras eléctricas, que hai moitísima xente mega fan, a The Dream Syndicate, que é a banda liderada por Steve Wynn, e logo xa pasamos ao que son Fat Dog, os Jesus and Mary Chain, que teñen moitísimos fans en Galicia.
1: Bueno, pois pues, o que recomendo a xente que entre na vosa página web ourfest.gal, porque aí teñen todos os detalles deste festival e tamén as entradas. Bea, moitísimas grazas por atenderme e de verdade que sexa un exitazo esta quinta edición.
0: Moitísimas grazas a vos por facer un oquiño a Ourfest.
1: Un saúdo, moi bo día.
0: Outro, bo día, hasta logo.

0: Palmira Lara é o estribillo dunha coñecida canción popular galega e ademais é o nome dun programa da televisión de Galicia producido por Voz Audiovisual que busca persoas que manteñen viva a transmisión oral de cantigas e de bailes. Ao fronte deste programa están dous profesores de baile, Leticia Rey e Miguel Lesta, a quen temos ao outro lado do teléfono. Que tal, Miguel? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, boa, estamos aquí, Leticia Maixou.
2: Hola, bons días.
0: Hola, Leticia, que tal? Moi bo día. Bueno, o primeiro que vos quero preguntar, como deron con vos para facer o programa? Onde vos atoparon?
1: Pois, boa pregunta. Atopáronos nas redes. Nós subimos contido de música de baile tradicional, bueno, destas cousas que recompilamos por Galicia adiante. A través dun amigo que conocía a alguén da productora, pois falou de nós, viron un programa clarísimo, así un formato moi chulo. Pois desde esos vídeos saliu o programa Palmira.
0: Oye, Leticia, e que tal resultou a experiencia?
2: Eu volvería a repetilo sen duda. Tiña moito medo porque era, bueno, a primeira vez que nos enfrontábamos a algo así, pero a verdade é que os nosos compañeros axudáronos moito, os nosos directores estiveron aí apoiándonos, e aparte que darlle visibilidade a toda esa xente, consideramos que foi o máis bonito de todo.
0: Imagino que para vos, amantes das tradicións galegas, no tocante ao baile, a música e demais, claro, este programa tamén vos serviría pois para afondar moito máis, non, nas raíces da nosa cultura.
1: Pois, en realidad, sí, aprendimos un montón. Sabes isto que pensas que xa o sabes todo sobre algo e de repente aparece unha cousa nova? Pois, eso pasou no programa. Pensábamos que tiñamos super claro, pois, X melodías de que sitios ou tal, e de repente, pois, descubrimos que non, que sabes moitísimas cousas máis, ou instrumentos que descoñecíamos. Aprendimos un montón, a verdad.
0: Oye, vos coñecías vos de antes ou non?
2: Sí, xa levamos moitos anos recollendo xuntos, de feito, precisamente coñecémonos na casa dunha señora de Pilar Turnes, porque íamos un dela, pois, aprender destes puntos, destas cantijas, e desto que fará xa 10 anos. E dende aquela, pois, ata o día de hoxe somos amigos e seguimos recollendo por aí adiante, bueno, xunto cun compañeiro noso, con Alejandro Martínez, bueno, seguiremos, esperemos, por moitos anos.
0: Oye, e como comenzou o voso amor pola música tradicional?
1: Uf, por de maneira moi distinta, a verdad, porque o meu amor pola música comezou por socializar. Descubrin que pues, aquí en Santiago, bueno, moitos sitios, pero aquí en Santiago, que hai como un mundo, unha pequena burbulla que xira en torno á música tradicional. Empecé a conocer xente, sí, a ver máis grupos, a fascinarme por esta música, e enganchéime tanto que, pues, convertiuse, pues, a música tradicional no 100% da miña vida.
2: Eu, por sorte, tiña na miña casa, bueno, familia de músicos, en concreto, miña abuela Josefa tocaba a pandeireta, entonces pouquinho a pouco empecé a descubrir este mundo. Estou enganchadísimo, máis, sí, que nunca, creo.
0: Oye, e como foi coñecer de cerca a estas persoas a través do programa, quero dicir, non? Coñecer a esas persoas, houbo algunha testemunha que vos impactara especialmente, alguén que teñades aí gardadiño no voso corazón?
2: Uf, é que sería moi complicado decidir, porque nos comentámoslo moitas veces, que ao final estas experiencias o que fan é que teñamos moitas abuelas repartidas por Galicia, porque por sorte a xente ábrenos as portas da súa casa como se nos coñecese de sempre, e realmente temos moitas historias. En concreto no programa, a mí personalmente algo que me impactou moito foi Olelas, porque é unha parte de Galicia na que se vive como unha realidade diferente, que parece que te trasladas a outro país, a Portugal, pero bueno, en xeral foi, eu creo que todas as historias foron,
1: sí,
2: moi impactantes.
1: E todas as mulleres, as señoras que estuvemos, eso gardan como un cachiño no noso corazón.
0: Oye, tamén vos quería preguntar, percorrestes durante a grabación do programa uns cantos quilómetros, non? Houbo algún sitio no que non tiverades estado antes e que vos gustara particularmente?
1: Pues sí, mira, usualmente este Olelas, porque eso es como un extracto de Portugal, pero dentro de Galicia, no sur de Ourense. Nunca estivéramos, oíramos falar de ese sitio. E teñen un folclore pues totalmente distinto ao resto das catro provincias, o sea, non hai nada igual. Impactou moito, sempre quixemos ir, nunca buscámoslo o momento, así que mira, gracias ao programa descubrimos un sitio novo.
0: E como foron eses traxectos compartidos?
1: Bueno, cando era a distancias moi largas, compartíamos pouco, por menos eu, porque iba dormindo. Até chegar ao sitio. Pero ben, porque íbamos como preparando o capítulo de ese día, o que recordo de estar desperto.
2: E aparte que a xente co que traballamos da productora sempre foi encantadora con nós, entón realmente pois era como ir de viaxe con amigos, ir a unha nova aventura.
0: Oye, e é moi distinto, descubristes vos, estades moi afeitos, por exemplo, ás redes sociais, pero a tele era algo novidoso para vos. Son medios moi distintos a hora de, pois eso, trasladar os vosos coñecementos, a vosa sabeduría acerca da tradición da música do baile galego.
1: Un pouco creo que sí, porque claro, cando facemos vídeos aquí na nosa casa, na nosa comodidade, dicimos relativamente o que queremos, gravamos as veces que faga falta, botamos o tempo que faga falta, como que non dependemos de, pues, de un equipo de outras persoas ou de enseñarnos a este guión. É super divertido tanto unha cousa como a outra, pero sí que eu sí que noto diferencia, pues, imponme un pouco máis o tema televisión,
2: porque non éramos tan conscientes do alcance que podía ter. E agora pásanos que hai veces que imos pola rúa que nos paran dicindonos, anda, vos eres os de Palmira, que eu, a verdade, non me esperaba que pudera ter este alcance.
0: Oye, e que foi o máis complicado das grabacións?
2: Para mí, personalmente, cando tiñamos que falar sós cara á cámara, porque cando traballábamos en conxunto era facer un pouco o que xa estábamos afeitos, preguntarlle ás señoras, ou cando falábamos entre nós, pois era o normal, pero esa exposición ante a cámara, na que cando eu me tiña que defender só, para mí foi o que máis me costou.
1: Sí, pode ser que eso xa o máis. Ao final, eso, entrevistas estamos acostumbradas a facer, falar con xente, pois, natural para nós, máis ou menos. Pero eso de poñernos así diante unha cámara, di esto, este, outro, quererlo facer claro, perfecto, pois, impón.
0: Oye, e na casa, que vos dixeron na casa cando pudieron ver o programa? O primeiro programa,
2: Na miña casa estaban super emocionados, moi contentos, porque por unha parte facíalle ilusión vernos na tele, e despois tamén lle gustou bastante o resultado. Bueno, miña nai e mi irmão estiveron enganchadísimos ata o final.
1: Sí, na miña casa igual. Claro, obviamente, ver o neno, o fillo na televisión sempre gusta, non? Pero hasta meu pai, por exemplo, que non ten moito contacto coa música tradicional máis que oírnos a min máis a miña nai, disfrutou do programa, dixo que lle encantara, que aprendera moitísimo. O sea, aparte de do emotivo que é ver un fillo na tele, pois que lle gustou moito, que aprendeu. Jolín, pois, eso tamén é de valorar.
0: Ata que punto o traballo que facedes vos, Miguel e Leticia e Miguel, é fundamental para que non se perda a tradición, para que non se perdan os coñecementos sobre a música, o baile en Galicia, non? Porque non hai que esquecer que moitas desas voces vivas é xente maior que desgraciadamente pois nun momento dado xa non vai estar aquí para contarnos, non? Ata que punto é fundamental facer estes traballos de recollida para evitar que toda esa información se perda?
1: Pois é importantísimo, o sea, facémolo nós, algún outros compañeros, pero ojalá o fixera moitísima máis xente, porque é o que dixi, agora ainda podemos acceder a certo tipo de información, tanto con xente pois de 80, 90 anos, incluso algunha veces de 100. Pero toda persona maior ten algo que contar. Claro. Entonces, claro, hai que como absorber a máxima información posible, todo o antes que poidamos, unha responsabilidade tamén.
2: Porque o patrimonio oral é moi frágil, se non se recompila, no momento no que desaparecen esas persoas, pois desaparece esa información. Entón, nos de feito, animamos a xente a que faga o que facemos nós, que é simplemente, pois, cando teña tempo libre, coller o coche e ir por aí, preguntarlle a xente acerca do pasado, porque Galicia fai uns anos era moi diferente a como é a día de hoxe. E xa non só tamén pola información que sacamos, non, sino polo agradecida que queda moita xente, nós tamén, que para nós é un disfrute, pero desta moita xente que vive soa por aí, en povos, non sei, casi exclusivamente viven dúas, tres persoas, quedan como moi agradecidas que vamos un rapaces preguntar polo que elas saben ou polo que fixaron de novas. E tamén é moi bonito que, pois, máis xente se interese por isto e lle dea a ver que o que saben e o que fan ten valor.
0: E descoñecemos aínda moitas cousas sobre as nosas tradicións, sobre a nosa música, sobre o noso baile?
2: Non sabemos se é tanto a nivel xeral ou se é máis a nivel persoal, porque nos seguimos aprendendo cousas novas, e dá igual a cantidad de xente coa que falemos, aos sitios de Galicia que vayamos, que sempre, sempre, sempre aprendemos algo.
1: Sí, é o que dixía ao principio, de que podemos ter moi, pensamos que temos moi controlada, pois, imagínate, o Concello de Brión, sabemos como tocan, como cantan, como tal, e aparece unha persona que toca distinto, que recorda que súa abuela tocaba outro instrumento completamente distinto, ou un punto novo, sempre se aprende un montón de cousas.
0: Uh-huh. Oye, esta foi a primeira temporada. Non sei si haberá unha segunda, se si sabedes algo, se si nos podedes dicir algo do Palmira Lará.
1: Se fora por nós, temos 50 temporadas. Estamos pendientes de ver en que queda a cousa. O abanico está aberto, refiro, nós seguimos pensando en máis capítulos, máis cousas que contar, máis xente onda a que entrevistar. Así que, bueno, ideas non nos faltan.
2: Sí, podería haber Palmira durante moito tempo. Ao final, en Galicia, quedan moitísimas historias que contar. E pola nosa parte, a nos encantaría. Nos.
0: Bueno, pois pues, a ver se alguén recolle o guante.
1: Sí, exactamente.
0: Oye, tedes, xa sei que isto é moi difícil, como preguntarle a quen quere un máis, pero hai algunha canción que a vos emocione especialmente?
1: Sí. Alguna sí. Leticia creo que ten unha clara así de súa abuela moi bonita.
2: Ay, sí, claro, porque a miña abuela xa non está, entón claro, hai algunha pois que che fai recordar certas cousas e que me chega, ostras. É que era un pouco eso que che comentábamos antes, que ao final ao estar con tanta xente, cando escoitamos unha canción, pois recordamos historias diferentes, porque a mí pásame, imagino que a ti tamén, que cando escoitamos eso, unha canción, non escoitamos simplemente a música ou a letra ou o que están tocando, senón que tamén estamos recordando o momento no que cantaron ou a historia desa persoa. Entón, decidir entre unha só, a mí faise complicado, porque realmente hai moitas.
0: Bueno, pois quedamos co Palmira Lará, daquela, si vos parece, así, para non ter que poñer unha por riba da outra, esta como a do que lle dá título ao programa, pois temos a xustificación perfecta. Miguel, Leticia, moitísimas grazas a ambos os dous, de verdade, por atenderme, e o gallá teñamos ocasión de seguirvos desfrutando no Palmira Lará, senón xa saben os nosos ouvintes, as nosas ouvintes, que os poden seguir a través das redes sociales. Moitísimas grazas.
1: Graciña.
2: Gracias.
0: Unha aperta.

0: Os acompaña, no son creador de contenido que fixo do humor cotidián a retranca e a observación máis pura do seu amor, o seu mellor selo da, de identidade. Se navegas polas redes sociais de Galicia, é prácticamente imposible que non te cruces cos seus vídeos sacándolle unha sonrisa. A situación máis surrealista do noso día, eso é o que comenta noso invitado de hoxe, Juan Meniño. Que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal? Como estamos?
0: Benvido.
1: Moitas grazas.
0: Bueno, Juan, ti tes un repertorio de vídeos brutal no Instagram.
1: Sí, bueno, ao final todas as ideas que teño na cabeza, hai que reflexar en algún lado, bueno, nun papel, e despois pasas ás redes, que é o que máis me gusta, vamos, a verdade.
0: Todo proxecto ten un punto de partida. Como é e en que momento decidiches coller o móvil e comezar a subir vídeos de humor ás redes?
1: Pois, bueno, eu empecé así un pouco por de súpeto, no programa do Rei da Comedia na Televisión de Galicia, que estuve de concursante. E aí foi un pouco o detonante de todo, cando dixen, bueno, agora que estou aquí, creo que é bom momento para empezar a subir contido ás redes. Foi un pouco que me impulsou a facelo, vamos.
0: Uh-huh. Recordas cal foi o primeiro vídeo que se te volveu viral ou que dixeches, ei, mira, aquí hai algo?
1: Sí, pois foi un vídeo no que salía, bueno, un mítica persoa vende fumes de internet, de que che vende cursos de facerte rico e demais, enseña os coches, así todos de lujo, de gama alta, e o que fixe foi imitar o mesmo, pois enseñando un tractor. Entón, foi un vídeo que, o primeiro que se me fixe un pouco viral, e a partir dai, pois hubo outros vídeos, hasta que chegou un punto que, bueno, fun medrando nas redes, e sobre todo en galego, que foi un pouco o meu objetivo principal.
0: Uh-huh. ¿Quién era Juan Meniño antes de convertirse en este referente do humor, bueno, sobre todo nas redes, pero na televisión tamén? ¿Y cómo influí na túa contorna familiar, por exemplo, os teus amigos e tal?
1: Pois, por os meus amigos, sobre todo, sempre fun así o mítico, bueno, o liante, o que fai a gracia no grupo e demais, pero sí que é certo que nunca o levei máis alá deso. Entón, era un pouco en petit comunité, digamos, pero sí que hubo un momento que me animaban a facelo, a exportalo, pero eu nunca quixen facelo máis alá de con eles, ata que o fixen nas redes, claro, que eso foi un pouco o que me fixo medrar, o que fixo que sea quen son hoxendía.
0: Uh-huh. Decías recién que, bueno, o de facer humor en galego, isto, o galego ten unha retranca moi particular. Canto hai de guión pensado e canto de improvisación que faz diante da cámara?
1: Pois mira, se te digo a verdade, todos os vídeos que fago son guionizados. O sea, ao final, todas as ideas que teño, buenas anotando, pero sí que é certo que hai algo que me encanta na comedia, que é a improvisación. O sea, non actuación, improvisar diante de moita xente pareceme o máis máxico e o máis bonito que hai, polo feito de que nace a esencia, nace o que eres, e eu creo que eso tamén é o que transmito nos vídeos. O sea, eu nas miñas redes tamén transmito eso, realidade. Ficción hai, pero sempre desde a realidade, que ao final todo que os vídeos que fago teñen realidade detrás, que ao final os galegos somos así tamén.
0: No parece que teñan guión, é bastante así como se fala do día a día ou cosas así cotidias. ¿Cómo gestionas esta presión, quizás, de tener que crear contenido divertido, constante, todo tiempo, sin perder esto cotidiano, sin perder a frescura, digamos?
1: Sí, pues, a ver, eso, la verdad, soy una persona bastante disciplinada y organizada, tanto en mi trabajo como en mi día a día. Entonces sí que es cierto que me pongo un día a semana para grabar, para crear contenido, E sí que é certo que non me come, digamos, o meu espazo persoal, é privado, ao final. Podo desfrutar de todo, teño un horario para gravar e todo, disfruto, por eso disfruto moito máis, porque non é unha presión de ter que estar todos os días creando contido, que ainda que sexa algo que che gusta, sí que é certo que tamén hai que darlle espazo á cabeza, a despexarse para poder seguir tendo ideas, claro.
0: Xa, sí, sí, sí. De feito, para coordinar a entrevista, foi, bo, é que teño que gravar, teño que tal, un nome moi traballador. Mira, moitos creadores en algún momento fan o salto das redes sociais ou escenarios para facer stand-up ou teatro ou stream. Atraete a idea de probar co público en directo ou prefires seguir nas túas redes sociais?
1: Pues mira, atraeme a idea, non, o sea, encántame a idea. O meu soño é poder facer un monólogo dunha hora de espectáculo, fose en auditorios, en todo este tipo de lugares. Sí que é certo que xa, bueno, o feito de estar na tele, xa me fixo estar enfrentado ao público e demais, que foi onde fixen o meu primeiro monólogo.
0: E como foi? Así que é certo, como pasaste?
1: Pois foi literalmente como cando te soltan un sitio que diste que non sabes o que te vas a encontrar, dixeronme, ala, veña, vamos, xa, arréglate. Claro, ao final, enfrentarte así de primeiras a unha situación así é o que fai que despois xa collas as tablas para enfrontarte ao que sexa, vamos.
0: Sí, sí, sí, un pouco, sí. Vale, entón, sí que o farías? Bueno, xa tenemos fichaxe para Radio Voz. Mira, a última que quedámonos en tempo. Se puderas facer unha colaboración con calqueira figura do humor ou de entretenimento, a quen elegirías?
1: Pois mira, eu teño moitos referentes, sobre todo a tema de comedia sobre o escenario. Eu, por exemplo, Touriñán é un referente moi grande que teño no mundo da comedia. E despois, en canto a redes sociais, sí que hai moitas persoas coa que me encantaría colaborar, pero en concreto, eu, Darío MH, é un creador de contido que non é galego, é de Madrid, pero sí que é certo que é un creador que lle teño moitísimo aprecio, que me encantaría poder coñecer, sobre todo facer algo con el, claro.
0: Pois aí queda o chamamento. Juan, foi un prazer enorme. Bueno, paso a túas redes sociais para a xente que non te conoce aínda e que poida, bueno, ver esos vídeos.
1: Efectivamente, con que poña Juan_Meniño, con NH, porque non deixo poñereño, teclado internacional, Juan_Meniño, e aí subo contido, bueno, sobre Galicia, retranca, galegos, pero que tamén entende toda a xente de

0: creador de contido que non é galego, é de Madrid, pero sí que é certo que é un creador que lle teño moitísimo aprecio, que me encantaría poder coñecer e sobre todo facer algo con el, claro.
1: Pois aí queda o chamamento. Juan, foi un placer enorme. Bueno, pasa túas redes sociais para a xente que non te conoce aínda e que poida, bueno, ver esos vídeos.
0: Efectivamente, con que poña Juan_Meniño con NH, porque non deixo poñereño, teclado internacional. Juan_Meniño, e aí subo contido, bueno, sobre Galicia, retranca, galegos, pero que tamén entende toda a xente de fora, eso é o bonito.
1: Por supuesto. Juan, moitísimas grazas por estar hoxe con nós. Nos vemos nas redes.
0: E igualmente, a vos, que teñades un magnífico día.
1: Veña, aperta.
0: Venga, hasta luego.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Unha e 11 minutos da tarde. Neste último tramo de edición de hoxe de Voces de Verano imos falar de gaitas, porque o noso seguinte convidado, con 27 anos, leva 23 aprendendo a dominar este instrumento, nada máis e nada menos. É un fenómeno. E, ademais, ese intenso traballo que leva realizando tantos anos vense de ver recompensado, pois, co máximo recoñecemento que pode aspirar un gaiteiro, que é o trofeo MacCrimmon, antes coñecido como MacCallan. O certame celébrase no marco do Festival Intercéltico de Loguean, en Francia, e ali se dan cita en gaiteiros do máis alto nivel. Manuel Seoane, que tal, como estás? Moi bo día.
2: Que tal, bo día.
1: Oye, 23 de 27 anos aprendendo a tocar a gaita. Como empezaste tan novo?
2: Pois comecei porque, bueno, eu son dunha vila moi pequeniña do concello de Sobrado dos Monxes das Cruces, e como te poderás imaginar, pois a principios de 2000 a oferta cultural que había era que xa, para o sitio que había e para a época pois estaba xenial, pero bueno, non, era un sitio pequeniño, entón pois había 4 cousas que facer e unha delas pois era a oferta que había na Asociación Cultural da Maristela. Uh-huh. Entón meus primos comezaron alí e eu por pois un máis e tocoume empezar alí a bailar e a tocar.
1: Oye, e gustou, che entendo, non? Porque tamén podía ser que probarase que non che gustara.
2: Sí, eu non gardo o recordo tampouco do momento, pero meus pais sempre me contan que foi, bueno, pois vas a probar con teus primos un día e cando volvas xa nos dís que tal, e cando cheguei dixen, me quedo, e quedei.
1: Oye, e non foi mal nestes 23 anos. Contanos un pouco. Eu falaba deste recoñecemento agora no Festival Intercéltico de Loguean, pero como foi o camiño até aquí? Cantas horas de ensaio? Canto tempo dedicado ao estudio?
2: Pois foron moitas, ademais ao longo dos anos, pois bueno, hai que a música require moito traballo, moita dedicación, prepararte con clases, ensaio ti solo, facer proxectos, co tempo que eso require tamén. Mm. Entón, bueno, ao final a música é unha carreira dunha vida, non? E eu sí que é verdade que ao principio, pois non, me refiero, con 4, 5, 6 anos, incluso con 10, pois non lle dedicas un tempo extraordinario e eu non era unha persona que xa desde ese momento estuvera traballando. Sí que é verdade que cando cheguei a etapa así un pouco máis de adolescente, con 14 anos ou así, xa foi cando realmente empecé a notar que era algo que lle quería dedicar moito tempo, que se me daba ben e que encima que me apasionaba, non? Uh-huh. Entón, aí xa empecé, pois bueno, cando chegaba o verán, intentaba tocar todos os días tres horiñas, bueno, intentaba meterlle moitas horas dentro do que tamén quería ir á piscina polas tardes, entonces polas mañas había que traballar. Oye, despois sí que a verdad, perdón, dime.
1: No, iba a che preguntar, en que momento te decataches de que isto podía ser a túa vida?
2: A nivel modo de vida foi realmente reciente, o sea, eu sí que era algo que bueno, era a cousa que máis me apasionaba, que máis horas lle quería meter, onde máis quería aprender e mellorar. Eso sempre foi algo que estuvo presente. A nivel de querer facer a miña vida, pois este vai ser o terceiro ano que realmente me dedico íntegramente á música e ao baile tradicional, especialmente á gaita. E bueno, antes tiña un pouco na cabeza que quizáis non iba a ser capaz de vivir disto, que non era viable, que non tal, e realmente, pois, a raíz dunha conversación que tuve un día con un compañero que me dixo, oye, e ti por que non estás vivindo de dar clase ou de tocar ou tal? E dixen, ostra, para, que igual igual sí que se pode vivir desto. Nunca tuvera como ese clic de, oye, é o que mellor se me dá, é o que máis tempo lle dedico, pois igual, por que non probar, non? E probei fai 3 anos e por sorte, pois...
1: Podes vivir disto.
2: Sí,
1: Bueno, contame un pouco como foi esa participación no Festival Interceltico de Lorient.
2: A deste ano ou
1: en a deste ano, sí, sei que non era a primeira vez, pero esta vez triunfaches por todo o alto.
2: Sí, sí, nada, para min foi un pouco cando comecei a preparar o proceso da preselección, sí que, bueno, ao final, claro, como levas tanto tempo, pois xa é como unha rodaxe, non é como preparar un concurso 100% desde cero, non é unha primeira vez, non? Entón, pois, antes da preselección, pois, preparei no un mesiño antes, tres semanas, unha cousa así, levaba o mesmo repertorio que levei o ano pasado ao concurso, para preparar o concurso de xa definitivo ali en Lorient, era un pouco o mesmo, non? Eu intento deixarme o suficiente tempo como para poder asentar ben o repertorio e o suficiente pouco como para verme un pouquiño apretado e non procrastinar demasiado.
1: Xa.
2: Entón, foi un mes de traballo, de diario, preparando o repertorio, axeitando todo o que poidera, indo a clases dos repertorios asturiano e bretón, e intentando facer algún ensaiño así con público para ter tamén feedback de como se escoitaba desde fora e demais. Entón, nada, un par de horas ao día centrado no concurso para intentar manter tamén a frescura do repertorio, que non fora chegar ali, será 34ª vez que tocaba eso no día. Sí, un pouco iso. Non foi nada. Lo especial foi que non o traballei de maneira obsesiva, xa, diría eu.
1: Ao mellor aí estuvo a clave do éxito, non?
2: Pode ser, sí.
1: Por certo, falabas, non, de que bueno, quería preguntarche por que o concurso en que consiste, porque hai que demostrar o dominio de tres tradicións musicais, ti apuntadas polo camiño. Bueno, estudiar a asturiana, a bretoa e aparte a galega, pero ¿Qué diferencia esas tres tradicións?
2: A ver, a máis próxima a galega, por razóns xeográficas, é a asturiana, non? Os ritmos son moi parecidos, pero bueno, a maneira que teñen de entender a música a nivel, sobre todo, de gaitístico, non? Gaiteiril é un pouco distinta a nosa, é moito máis agresiva, moitos trinos, unhos requinteos super amplios, entón, bueno, nese aspecto teñen un instrumento a nivel tradicional moi moi virtuoso, que nós tamén o temos, non? Pero bueno, é un pouco máis un pouco diferente. Con respecto á bretona, que é a que máis se desmarca, é un pouco máis complexo porque claro, tens que aprender unha linguaxe que é completamente distinta á que estás acostumbrado. Hai similitudes porque ao final, pues bueno, hai cousas que sempre podes relacionar, pero para min o máis complexo da tradición bretoa é o feito de relacionar as melodías, de memorizar tantas melodías, porque ademais teño unha maneira moi concreta de facer a suites de concurso e como funcionan realmente a súa suite tradicional. Confórmase de tres partes fundamentais, que é a marcha, a melodí, que sería como o noso alalá, e despois a parte máis importante, que sería a danza, non? A marcha e a melodí, nese caso, só é unha melodía por cada unha das partes, pero na danza realmente tens que para min o máis difícil foi prepararme a nivel memoria, porque tens que tocar 3 minutos e medio, casi 4 de melodías encadenadas, ademais son super curtiñas, co seu swing correcto, e bueno, nese aspecto para min é a parte máis desafiante do repertorio.
1: Oye, dis que, bueno, non entrenei moito, 2 horas diarias, tal e cual. Cando te soupeches gañador, a sorpresa sería aínda doble, non?
2: Eu creo que preparar a 8 a sorpresa iba a ser exactamente igual de grande, non? O sea, me refiero, eu preparei o concurso 2 horas, pero porque por sorte xa tiña unha rodaxe que me permitía facer iso, non? E moitas veces eu considero que o estudio excesivo do mesmo repertorio todos os días a todas horas, que ao final acaba matando un pouco que o discurso musical, que non tes marxe para ver como te sintes ese día no escenario, para que haxa pequenas cousas que te sorprendan a ti mesmo en riba do escenario, non? Entón, eu creo que o estudo é completamente necesario e sin horas de traballo, evidentemente, non é moi difícil que chegue ningún tipo de resultado, pero pero bueno, eu cando me deron o premio foi unha auténtica sorpresa, porque bueno, tamén sentime moi contento dentro do escenario, disfrutei moito do repertorio que levei, ademais, bueno, este ano tuve un handicap tamén de que estaba tocando estando enfermo, entón,
1: vaya.
2: Bueno, foi sorpresa un pouco por todos os lados, ¿no?
1: Oye, Manuel, cantas gaitas tes na casa?
2: Pois teño gaitas como tal, teño 4, pero bueno, despois hai o Frankenstein que tes punteiros, sí. Tes roncos pequenos ou un pouco así de todo.
1: Oye,
2: de tres galegas e unha asturiana.
1: Tes algunha favorita? E por qué?
2: Eu entendo que, bueno, para min a primeira
1: xa
2: é a importante, ademais foi o regalo de meus avós pola comunión. É coa que levo tocando toda a vida e coa que aínda a día de hoxe pues, sigo aí. Entón, bueno, eu creo que todas teñen algo especial, non? A primeira foi a de meus abuelos, a segunda regalaron a meus pais por Reis fai, sei, 7 anos, 8 ou así. E a última que merquei foi a primeira vez que conseguí un podio no Macrimon. Entonces, bueno, cada unha ten unha cousa así un poquinho especial.
1: Bueno, agora tes unha máis, que é ese trofeo do Macrimon, que tamén é unha gaita así a escala, non?
2: Sí, correcto, correcto.
1: Esa non serve para tocala, pero bueno, tamén é...
2: Pero conta como especial tamén, sí.
1: Efectivamente. Oye, Manuel, pois moitas gracias por acompañarme esta mañá, de verdade, parabéns de novo por ese merecido recoñecemento.
2: Gracias a vos.
1: Que sigas tendo e colleitando moitos éxitos no mundo da música.
2: Oxalá, moitas gracias.
1: Un saúdo, bo día.
2: Un saúdo, bo día, chao.

0: Radio Voz.
1: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
2: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
1: Sogama, por un futuro sostible.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz Vigo, 103,8. Ponteareas, 101,6.
1: Se buscas persoal cualificado para tu empresa, Asetranspo ten a solución. No Programa Integrado de Emprego de Asetranspo 2025-2026, financiado pola Xunta de Galicia e o Servizo Público de Emprego Estatal, formamos a 100 profesionais para axudarche a cubrir as túas necesidades.

0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿Eos bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
2: Xunta de Galicia.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
6: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo os seus mellores viños do 6 ao 8 de marzo na súa 43ª edición. Ven á Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 6 ás 20 horas apertura dos stands e despois o fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celébrase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta do 6 ao 8 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada. We'll be right back.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 8 minutos para las 8, vamos a Chantada, precisamente, allí está Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, por ahí casi casi de festa, ¿no? Un Coviño, por ahí.
2: Uy, te faltó una semana, queda casi tú, prácticamente toda la semana.
1: Bueno, pasar. Bueno, pero hay que ir gentando motores ya, ¿no? Poco a poco.
2: Uy, ahora hay que levar los botones a relatín.
1: Bueno, ya esta semana, no falta un mes, está ahí.
2: No falta un mes, faltan... 4 días prácticamente.
1: Bueno, hay enchantadas o desfesteiros, entón, non?
2: Bueno, hai que unha máis ou menos o resto de Galicia.
1: De Galicia, non? A festa vai nos ben. Despois din que somos aburridos. De eso nada.
2: Festa preparatoria ou cusiqueira.
1: De esa non falta, verdad? É mellor que siga así, home, que siga así.
2: Preparatoria igual é demais.
1: Bueno, pero despois queimanse, non hai problema. Demais nunca é. Non vamos quitar as tradicións nin a... Ni as cousas ricas que temos aquí, nada.
2: No, as tradicións non, pero sin pasarse.
1: Bueno, poder irse logo cada un, pois, comer, xa facer racionar un pouco a súa maneira, eso está claro, sí, eso sí. Bueno, que te poñemos de canción hoxe, Antonio? Que tes pensado?
2: Pois, pensado, a ver se si pode ser, Fuxan os Ventos, Lúa de Prata.
1: Lúa de Prata, de Fuxan os Ventos. A lúa está chea xa, ou ainda non, está case chea, non?
2: Ai, sí, a mí no móvil marca pa mañá. Non sei se esta noite, sí.
1: Bueno, hoxe eu non a vexo. Onde estaba casi chea.
2: No, aquí non se ve tampouco.
1: Non se ve, hoxe está nublado.
2: Está nublado.
1: Claro, onde víase moi ben, pero hoxe non se ve.
2: Aquí xa noite.
1: Bueno, aquí tamén. Está en toda Galicia a noite. Mais ou menos a noite igual en Chantada que na Coruña. Non é o mesmo, pois, xa no sur de España ou no Levante ou en Cataluña. Pero aquí a noite é máis ou menos igual. Non hai diferencia. Pois teño por aquí a Lúa de Prata de Fuxan os Ventos. Para quen lle dedicamos, Antonio?
2: Dedicámoslo, como sempre, para todos. Para toda a audiencia.
1: Veña, pois a seguir ben, vale. E a pasarlo ben a fin de semana.
2: Pasarme toda a semana e o fin de semana a curar a luz de vida Chantada a probar o viño.
1: Claro, por iso. Eso é algo diferente, non é como o resto da semana. É onde se cambia un pouco de toda
2: Porque
1: a semana.
2: É a primeira da ruta.
1: Pois mira que ben, hai que aproveitar, eh? Así que xa sabe todo o mundo, a Chantada a fin de semana. E ti tamén, né, Antonio?
2: Eu a ver se si podo pasar por ali... para probar unha copiña. Unha copiña.
1: Nada máis. Pero ti estás cerquiña, así que non tes disculpa, eh? Non hai disculpa.
2: Eu estou a 10 minutos, non teño problema.
1: Por eso.
2: Salvo que enferme.
1: Malo será, home. Pois a disfrutar moito e poñemos a canción de Fuxan os Ventos. Vale, Antonio?
2: Muy bien.
1: Boa noite, gracias.
2: E hasta a próxima.
1: Hasta a próxima, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y cuando llegamos a las 7:36 de la tarde, vamos a viajar hasta la Lín. Allí tenemos a Sira. Hola, Sira.
2: Hola, Susana.
1: Bueno, muchas felicidades, ¿eh? ¿Qué tal?
2: Gracias, muy bien, Susana, muy bien.
1: ¿Cómo fue ese cumple?
2: Muy bien, dieron una sorpresa muy grande, muy
1: no
2: bien.
1: No me digas, no contabas ti, ¿eh?
2: No, o que menos contaba eu que les se yo quiero chamar a radio, ¿no? O Susana. Eu sin pero eles... Pero bueno, muy bien, Susana. Deron una alegría muy grande.
1: Eles saben o que te gusta y dónde estás ti escoitando, o que estás facendo ti, entón, tañenche ben estudiada.
2: Claro, claro. Eles saben que eu oigo todas las tardes, pero por si es caso. Sí, Susana,
1: bueno, ¿qué
2: verdad,
1: tal?
2: Que...
1: Contenta, entón, sí.
2: Muy contenta, Susana, muy contenta. Muy bueno. Contenta. Fue un cumpleaños un poco más eso que nosotros que levábamos pasado.
1: Mira, e os 30 anos que tal sentan, ben?
2: Sí, sí. Os 30 ben.
1: Bueno, está
2: os
1: ben.
2: Os 30 sentan de maravilla.
1: Non se cumplen todos os días, 30
2: no,
1: anos,
2: no,
1: eh?
2: No, 30 anos non se cumplen todos os días, Susana. Hai
1: que aproveitar,
2: no,
1: sea un número redondo, unha cifra xa
2: sí, significativa. Sí, mira, 30 anos e 5 netos.
1: Mira, que precoz, eh? Moi rápida, fuche.
2: Sí, ainda non te están calquera.
1: No, non é, non é algo, non é moi habitual, pero bueno, mira, sempre hai excepcións.
2: No. Sí, sí, sí, Susana, sí. Pois eso, pois quedei moi, gustoume moito, moito de verdad. De verdad que me emocionei moito.
1: Que ben, xa nos enviaron logo a mensaxe, está emocionadísima, fíxolle moita ilusión, nos mandaron outra WhatsApp dicindo.
2: Sí, sí, sí, é que foi verdad, porque eu non nos... É de que ao menos era, é de que ao menos esperaba ver, decir, diles, va.
1: Pois ti, mira que,
2: ordenantes,
1: mira que detalle tan, tan sencillo, un detalle tan sencillo, ¿verdad?
2: Sí, mira, un detalle tan sencillo, é que a verdade é que un detalle tan sencillo é que che faja tanta emoción, é tanto, eu que sei.
1: Que ben, que ben, que ben.
2: Sabes, como está o corpo...
1: Sensible tamén.
2: Faz tanta, eso é, jolín, de verdad, de verdad.
1: Que ben.
2: Despois diñer as gracias cando puden. A noite estuven con eles tamén.
1: Que ben.
2: E bueno. Moi ben, Susana.
1: Que
2: muy
1: ben, sentir así o cariño a tua xente, a tua familia que tanto che quere e que ademais, bueno, pois sorprenderonse tamén pola radio. Eso é fabuloso, de verdad.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, que sí, eso é verdad, eso é verdad. Teño un orfillos, yo un ornetos, yo un orxenros, yo a Nara, porque Nara teño unha.
1: Bueno.
2: Pero teño dous xenros e... Igual, para mí son todos iguales.
1: Todos fillos, claro que sí. Mujer.
2: Sí, sí, claro non, sí, non puedo decir nada de ningún, ya unos netos especiales.
1: Pues eso es muy sí. Bonito, tener una familia así de, sí. De unida, de verdad.
2: Abuela, abuelita, abuela, bueno, como me quedé, es una maravilla.
1: Qué bien, qué bien. Pues eso hay que valorarlo y cuidarlo, ¿verdad?
2: Estoy muy contenta. Sí, sí,
1: cuidarlos los unos a los otros, así. Claro que sí. Mujer.
2: Aunque nos falta un pilar muy grande sí. Que fai... Ahora o día 15 fai 4 anos que nos falta.
1: É
2: un pilar moi grande que sabemos que está lá arriba, que está mirando por nós, pero é un pilar que se bota moito de menos.
1: Seguro, claro.
2: Entonces, pois, pero bueno, eles de todos modos, ayer fixáronme moi grande, eh? Moi grandes.
1: Que ben. Pues que contentos teño que estar tamén sabendo que a súa sogra, que a súa aboa, que a súa nai que está contenta tamén dentro das circunstancias, non? Pero tamén
2: sí,
1: disfrutando
2: sí,
1: dos
2: sí.
1: Que están aquí e sentirse así de querida, eso vale moitísimo, de verdad, non hai
2: sí.
1: Cousa. Isto como
2: dice
1: Belarmiño, non hai diñeiro que o pague.
2: Non hai diñeiro que o pague. Entre eles, mira, pa min, entre eles e vos eu xa son feliz. Porque a veces dime, mamá, é ti que está. Pero diario que a radio colgada pues, pois, bueno, pois, ando que a radio colgada porque é o meu, eu tiño unha radio a eles de outra la radio pa min. E neste inverno que chove pues, pasas o tempo, e eu pa min van chamando, xa as voces xa van sendo conocidas.
1: Claro, que ben.
2: Sabes,
1: que
2: ao poder do oílas, pois bueno, é unha cousa.
1: Pois gracias pola parte que nos toca, Sira, de verdad, moitas gracias.
2: Sí, de verdad, a min facederme moita, moita compañía. Xa me faciades antes, xa lle faciades aí tamén, porque estábamos no hospital e oi amorvos, estábamos na casa e oi amorvos. Conozco, xa hai moitos anos que estabas.
1: Bueno, pois que sigamos así moito tempo, e hoxe
2: sí,
1: polo
2: sí.
1: Menos terás que dedicarlle unha canción a eles tamén, aínda que non estén a escoitar, pero venga, merecen, non?
2: Posiblemente... Os que mandan monto WhatsApp. Posiblemente que se cadra así.
1: Bueno, genial.
2: Se veñen de traballo, sabes, no traballo, non poden, claro. Pero se veñen de camiño do traballo e ahora está hora. E ela, a Nora, se xa chamo, pasa que se non a chamei para decir que vou chamar a raza. Esa sí que xa ten ansia de esa escoita, non máis. Xa decidir que chamo, que escoita, o que pasa que escoita no coche, claro, no traballo. Ela no traballo que teñen non poden ter a radio porque non oín.
1: Claro.
2: Entonces, pois, ningún deles. O outro xembro tamén escoita bastante, porque anda no coche seguida, se non vaixa pa baixar algunha cousa ou eso.
1: É verdad, pues, que xa sí que me tes comentado que escoitaba as veces, sí.
2: Sí, sí, claro. O outro sí, porque é de electrodomésticos, entonces, claro. Pois, sabes.
1: Coincidelle máis.
2: O outro sí que escoita moitas veces, que me di moitas veces. Sí, no, entro para a radio, vale.
1: Entón, que lle vos poñer hoxe, Sira? Que tes pensado?
2: Pois, mira, sinto por eles, pero criada a gaviota.
1: Veña, pois poñemos a gaviota.
2: Se non sonou.
1: Poñemos a gaviota, entón, estupendo.
2: Sí.
1: E para quen vai a gaviota?
2: Pois mira, vai para eles todos, vai por noso ángel que está lá arriba. E aspor vai para María de Lalín, para José de Estrada e a súa familia, e para todos os que me conocen, Susana, para todos.
1: Moi ben, sí, que non quede ninguén, claro que sí.
2: Eso, que non nos podemos nombrar a todos, pero bueno, para todos, porque para a radio xa nos vamos conocendo pouquinho a pouco.
1: Moi ben, bueno, pois mándoche moitos bicos, alegrome de que esteas ben, moitas felicidades e que sigamos compartindo moitos cumpleanos xuntos, vale?
2: Venga, veña.
1: Bicos si grandes, Sira, gracias.
2: Outro pa vos, outro pa vos.
1: Ata outro día, chao.
2: Chao.

Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao. Pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga aos sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcárcel e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Volvemos a Foz, tenemos allí a Martín. Hola, Martín.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Bien.
1: ¿Ya vas para casa?
2: Sí, acabo de vivir de solfeo, que tuve un examen.
1: Ay, bueno, pero tú estás siempre con moitos exames. Contame, ¿cómo fue el día?
2: Pues, hoxe ben, temos unha excursión mañá a Foz, a Ocerima.
1: Ah, qué ben. ¿Qué ides ver ali?
2: Pues, vamos ver unha exposición sobre o mar.
1: Ah, qué guai. Qué ben, entón mañá é un día divertido, diferente, non?
2: Sí, estamos ali de 9:30 a 11:30.
1: E despois que ides pa clase?
2: Sí, damos no recreo e despois sí, vamos pa clase.
1: Bueno, pero mañá entón vais a facer máis curtiño, eh? A verdad,
2: sí.
1: Entón mellor así. Debería haber unha excursión á semana, non che parece?
2: Parece moito.
1: Ai, bueno, pero que me estás contando? Pois a mí non me parece moito, porque mira, se son excursións como esta, divulgativas, que aprendedes cousas, pois en vez de unha clase, pois tamén é unha clase distinta, fora dalí, non? No entorno, non te parece?
2: Así, sí.
1: Claro, claro. Si é un plan viaxe, home, está moi ben, non? Como cando fuches a Leitariegos ou a Neve e tal. Pero claro, logo tamén queda moita materia sin dar, é complicado, para despois hai que dar todo xunto, é un agobio. Pero así que vaiades a cousas que son tamén de aprendizaxe, de temas académicos, temas do mar, temas de ou de literatura, ou de cine, pois tamén é interesante, non che parece?
2: Sí, cando fomos a Leitariegos, había íbamos pola calle e vimos cines que botaban películas que non había en ningún lugar aquí en Galicia. Aquí en Galicia.
1: E solamente as había ali?
2: Que?
1: Solamente as botaban ali, dis?
2: Sí.
1: Mira, non ves que curioso, de todo se aprende. Ademais ti, eu penso que eres moi observador, e te das conta de todo, Porque sí. Mira en Leitariegos cando aprendiche, o do cine, o dos urogallos, a neve, todo. Que maravilla.
2: Sí, sí.
1: Bueno, sabe de solfeo que tal saliu?
2: Pois, moi ben.
1: Moi ben, bueno, porque maravilla. Sí. E ora, esta semana non vos dan as notas, no cole?
2: Pois, en teoría, íbanme dar un asun no puente e non vos dan, entonces dará máis mañá, seguramente.
1: Agora, antes das vacacións de Semana Santa, non? Imagino.
2: Sí, e hoxe tivemos que fazer unha exposición sobre comunidades autónomas e non nos deu tempo, entonces non poden expoñer eu.
1: Pero mira, foi contigo con quen falei? Non foi contigo. Outro día non sei quen me chamou, se fuche ti ou foi Emma de Burela, que me dixo que estaba con comunidades autónomas. Eras ti? Era Emma? Non eras ti?
2: Non sei.
1: Era Emma. Porque recordo que xas preguntei en antena, metí nun apreto. Pero ti as comunidades autónomas sábelas todas, as 17, sí?
2: Sí.
1: Bueno, cales coñeces? En cales estiveche?
2: Estuve en Galicia, en Asturias, en Andalucía.
1: En Cantabria?
2: Tamén.
1: Ah, tamén, quedaba chesa. Bueno, sí. Pois non está nada mal, eh? E cando ves así o mapa e ves todas as comunidades, se tiveras que ir de vacacións a unha delas en Semana Santa, a cal irías?
2: En Semana Santa volvería a Andalucía.
1: Ah, sí? En que parte de Andalucía estiveche?
2: En Málaga.
1: Ah, que guai. Eu tamén iría a Málaga. A mí encantame Málaga, eh? Sí. A ti gustache tamén que haxa mar nas cidades?
2: Sí.
1: Eres moi de mar, non?
2: Porque son de costa.
1: Claro, claro, como a mí. Pois nada, vamos coller unha viaxe a Málaga, entón. Que che parece?
2: Sí.
1: Bueno, Martín, que canción poñemos hoxe? Que te has pensado? A ver.
2: Pois hoxe quero poñer unha canción que se chama The Lazy Song de Bruno Mars.
1: De Bruno Mars, venga. Pois poñémola. Para quen lle vas a dedicar?
2: Pa meu irmão, pa meu pai, e pa... E pa miña mãe.
1: Vas con ela no coche hoxe?
2: No, xe vou con meu pai.
1: Ah, moi ben, bueno. Mira, isto de lazy son... Lazy non é algo así como perezoso, algo así en inglés?
2: Sí.
1: Vago. Entón que será unha canción un pouco perezosa?
2: Sí.
1: Pode ser. Non sei. Vamos escoitar a ver entonces. Bueno, pois mandoche unha aperta moi grande. Pasa moi ben a exposición. Xa me contarás que o que aprenderes ali o que vos ensinan, vale? Sobre o mar e demais aí no Ceima. E despois, a ver que tal a Semana Santa. Se estás libre, chámanos tamén, vale?
2: Vale.
1: Moitos bicos, Martín.
2: Igualmente.
1: Gracias por estar aí sempre. Chao.
2: Chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues muchas felicidades para Antonio, que estuvo de cumpleaños ayer domingo, de parte de su suegra Carmen, también y de parte de todo el equipo de La Tarde es Tuya. Vamos a Noia, ahí está González. Hola, González.
2: Hola, muy buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal estamos?
2: ¿Qué tal estamos? Ven, nunca peor, como dijo yo.
1: Bueno, estupendo,
2: nunca
1: estupendo.
2: Peor. ¿Tí por ahí?
1: Por aquí, ven, también, nunca peor.
2: ¿Tiene la carretera muy amarilla por ahí o...?
1: ¿Amarilla? No, ¿por qué?
2: Amarilla do polen, mujer.
1: No, aquí non, aquí é máis ver a contaminación de outras cousas, pero polen, aquí xusto, frente a min vexo un andamio, un edificio, coches que pasan, moito cemento, pero non, é unha fonte, a fonte de Catro Camiños, que eso sí que é fermosa, pero...
2: Sí, sei onde está.
1: O que é amarelo non, amarelo moito non sei, seguramente bueno, haberá, pero así non se aprecia, sabes, non
2: aquí,
1: se aprecia.
2: Aquí xa se nota bastante o sí. Polen, si ven unha chuviña así de calabobos, entonces vira amarillo os camiños e a carretera.
1: Claro, notase máis esas zonas. Bueno.
2: Pero ya, agora onde máis se nota, por exemplo, no cristal do coche.
1: Sí, verdad, eso é verdad. Aí sí que o noto eu tamén, non aquí, pero cando na casa sí que se nota, sí, sí.
2: Sí, que se nota.
1: Que deixa unha capiña de polviño así, sí.
2: Sí, polviño
1: sí,
2: todo, sí.
1: É verdad, ten razón, eso é verdad, sí, sí.
2: Bueno,
1: sí,
2: pois xa sabes que neste tempo é cando a madeira non vale para nada.
1: Non me digas.
2: Nada. Ten a savia toda abaixo, a madeira, non é... É papel, é como papel todo.
1: Ah, mira, pois non sabía.
2: Temos dúas épocas de corta no ano, para cortar, que en xaneiro, en enero e máis en agosto. Mellor a luna de enero cada agosto.
1: Ah, mira, como influe, non sabía. Uh-huh. Qué curioso. Y como experto en madeira, sábelo todo, diso, claro.
2: Bueno, todo non, pero algo sí.
1: Bastante, ¿no?
2: Esto a na luna de enero.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
0: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
1: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
0: Coa repotenciación eólica, redúcese nun 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
1: Xunta de Galicia.